0: хіти ідеї.
1: Саме хітові.
2: Hey, you got what I want, Sony, yeah.

0: Dobro, ljudi, jeste spremni? Isi?
1: Spremna!
0: Pape?
2: Spreman.
3: Ajmo, radimo! 3, 2, 1!
4: Dobro jutarnji program TDI.
5: Pre upotrebe dobro jutarnjeg programa, pažljivo pročitati uputstvo za preživljavanje jutra. Za neželjene efekte obratiti se kolegama, porodici ili prvom taksisti.
2: Odgovorno tvrdim, ovo je najgori period godine za spavanje. Majke mi, saslušajte me, nemoj odmah, nije. Evo, saslušajte me. Znači, vruće, definitivno, uveče. Nema šta, znači mora da se otvore prozore. Ili se svađate sa partnerom, pusti klimu, gasi klimu, pa se ukočiš od klime, pa oćemo klimu, nećemo klimu, pa bude ladno, pa bude toplo, pa ne znamo šta je. E onda, dogovorite se recimo da ne palite klimu, kao aj nek budu otvoreni prozori. Vruće je do sredine nekako noći. Ne umem da objasnim, znači vruće je i onda posle bude kao paladnjikavo. I onda sad ti hvataš u toku noći gde si, šta si, kako si, oznojio si se do pola, a onda si se smrzao od druge polovine. Ja odgovorno tvrdim da je ovo najteži period za spavanje, makar što se tiče dogovora sa partnerom, ako ništa drugo. Do 10 smo tu, pap sa vama, Isi nam se vraća sutra, jedno čekamo i to je to, idemo samo hitu i pijemo kafu i sve po redu, nemojte spavati. Rain Dance.
6: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe.

0: Maksima.
1: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
0: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
2: U ubrzanom ritmu života važno je da pravo rešenje bude na dohvat ruke. Uz Halkbank online kreditne proizvode podrška vam je dostupna u samo nekoliko klikova, a sada uz SEPA platni sistem plaćanja u evrima ka više od 41 zemlje brža su i jednostavnija nego ikad. Halkbank, ljudi pre svega. Pažnja, pozajmljivanje novca košta.
3: U susret specijalizovanoj izložbi Expo 2027, Lenny Kravitz, live 2027.

0: Škrevic, uživo u Beogradu. Više informacija potražite na lenikrevic.com.
1: Udobno se smesti i uživaj. Od sada uz box pakete na popustu izaberi novi TCL Smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz box imaš sve, pa i TV. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: Joj, joj, joj, kakav danak na iskustvu. Da si igrao Admiral Betu, ne bi gužvao tiket posle 90. minuta. Blago ocu, blago majci, nadoknada ne pada. Kod drugih je kvota 1, kod nas je tip dobitan. Mundo Loco, Admiral Bet.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

to You. E, dobra pesma, prava pesma, onako organska, što se kaže. Zašto kažem organska? Zato što sada na društvenim mrežama mi izleću ove AI pesme koje me jako nerviraju. I sad ne, čak nije ni strašno kao nova AI pesma, pa vidim da je to ono pevuši neki tamo robot, nego uzmu staru pesmu koju ja volim, recimo Sela baba u balon i svi volimo kad smo bili klinci, i prerade da bude AI i to postane viralno, i na TikToku svi slušamo Sela baba u balon. Sad čekaj da vam pustim ako niste čuli, a slušajte. Evo.

0: Добројутарњи програм.
1: Wake up, baby.
0: Спонзор Ircom. Боје од поверења.

0: Swim.
1: Swim.
0: I just wanna dive, I just wanna dive. Da, BTS i Swim. Pliva se već na ovaj plažama, šaljete nam poruke sa svih kontinenata, bukvalno. Šaljete poruke i sa plaže Kamenovo, Ogi nam je tamo, već se priprema, sutra kreće 100 dana Kamenova i jedva čekamo, znači leto počinje zvanično kada Teddy ode na Kamenovo, a to je sutra. Crna Gora, najlepša plaža na svetu, čekamo vas. If you had my love...

0: marketing.
1: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, Hotel Fontana poklanja đacima voucher od 5000 dinara. Telefon za rezervacije 036-612-153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
2: Park Poliklinika, ustanova od poverenja. Najsavremenija dijagnostika i stručnost u službi vašeg zdravlja. 032 512 0513 Filipa Filipovića 16. Za dodatne informacije posetite sajt www.parkpoliklinika.rs. Mi brinemo o vama. Park Poliklinika.
3: Utorak kofica u KFC-u. 10 komada piletine za dve osobe svakog utorka za samo 850 dinara. Poseti najbliži KFC.
4: Velika prolećna akcija u Kemo Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Miks popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
5: I još puno drugih popusta.
4: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
5: I napravite dodatnu uštedu.
6: Kemo Impex!
7: Da te pitam, da li znaš gde možeš da točiš gorivo uz popust od čak 10 dinara po litru? A na NIS Petrolu i Gazpromu, i to najprodavanije aditivirano gorivo u Srbiji. G-Drive, natoči do 4. jula i uz popust od 10 dinara po litru ostvaruješ i redovnu uštedu uz NIS-ov program lojalnosti. Na NIS Petrolu i Gazpromu.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

Ljudi, za dva dana počinje svetsko prvenstvo u fudbalu. Prvo će igrati Meksiko i Južna Afrika, dakle četvrtak 11. jun, a otvorit će Shakira, Burna Boy, Daj Daj, ima pesma baš za to, sad ćemo da je čujemo. U programu će nastupiti i Alejandro Fernandez, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Angeles, Azuls, Mana i Tyla. Slušamo pesmu za svetsko prvenstvo koja će otvoriti svetsko prvenstvo za dva dana. Daj Daj.

0: Central Marketing. Argus Tours more vas čeka. Argus Tours. Vratite automobil u fabričko stanje u sertifikovanoj limarsko-farbarskoj radionici Kemo Impex Auta. Opremljeni smo alatom za limarske popravke svih brendova putničkih i komercijalnih vozila. Više informacija na www.kemoimpexauto.com.
1: Luksuzni izgled kupatila više ne mora da bude samo san. U salonu Moje kupatilo u Kraljevu čekaju vas moderne pločice, elegantni dizajni i oprema za kupatilo po uvek odličnim cenama. Veliki izbor, savremeni dizajn i akcije koje se ne propuštaju. Posetite Moje kupatilo. Jovana Deroka 6, Tržni centar Rudnik. Moje kupatilo, uvek po mom.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: 8 sati, 4 minuta, 9. jun, utorak. Sve sam vam rekao, sve sam vam obezbedila, na vama je samo da učite.

0: vesti. TDI Radija.
1: Predsjednik Republike Angole Joao Manuel Gonsalves Lorenz doputovao je u zvaničnu posjetu Srbiji, gdje će boraviti u narednim danima. Posle ceremonije svečanog dočeka ispred Palate Srbija, uslediće će sastanci dva predsjednika, dodela ordenja okrugli sto pod nazivom Srbija i Angola od uspješnih projekata do novih partnerstava 50 godina saradnje. U Ćićevcu je dan žalosti zbog tragedije u kojoj su nastradala dva dečaka od 11 i 12 godina koji su se utopili u Južnoj Moravi. U Velikoj Moravi, u blizini Velike Plane, juče se utopila i jedna devojčica od 14 godina. Telo je pronađeno posle više sati, a više javno tužilaštvo je naložilo obdukciju. Do kraja ove nedelje građani će moći bez prepreka kod notara za svu dokumentaciju, jer je u toku unapređenje bezbednosti i stabilnosti sistema, potvrdilo je Ministarstvo pravde. Građani već 10 dana nisu u mogućnosti da kod notara overe dokumenta u vezi sa nepokretnom imovinom zbog ograničenih funkcija pojedinih servisa. Saša Ilić će u podne u Humskoj biti zvanično promovisan kao novi trener Partizana. Na tom mestu zamenio je Srđana Blagojevića, koji je sporazumno raskinuo ugovor sa crno-belima.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Vreme pretežno sunčano i toplo uz umerenu oblačnost i sparno, vetar slab do umeren, jugoistočni, najviša dnevna temperatura 33 stepena.
2: Osetite harmoniju i lakoću hormonskog balansa uz Femisan A. Izaberite najbolje za sebe. Ciklus pod kontrolom. Za budućnost imam plan. Zato biram Femisan.
3: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
4: Irkon.
5: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkon 3 u 1 rešava rđave probleme.
6: I da želiš, ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži sve MTS petica postpaid tarife su samo 999 dinara mesečno. A i na odmoru budi bez brige, jer su roaming gigabajti i minuti već u tvojoj tarifi. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
7: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa, čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
8: Kako može jedan da bude tri?
9: Šta radiš ti?
8: Ma pokušavam da rešim jednačinu 1 jednako 3.
10: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
8: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
11: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.

0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: Tačno, imamo ova dva dana gde nema šta da pratimo. Znači, ono, utorak i sreda je kao ćuti dok ne dođe svetsko prvenstvo u fudbalu koje je od četvrtka u 11. U četvrtka 11. to mislim sad kreće svetsko prvenstvo u fudbalu. Eto, NBA možemo pratimo. San Antonio vratio break i ovaj Knicks su propustili priliku da pobede i to je to. Eto, NBA pratimo, ostalo na sportski.net do četvrtka kad kreće svetsko prvenstvo u fudbalu.
0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.

0: Hit Central. Marketing.
1: Utorak kofica u KFC-u. 10 komada piletine za dve osobe. Svakog utorka za samo 850 dinara. Poseti najbliži KFC.
2: Prava letnja kombinacija 4 felne i 4 letnje gume. Veliki izbor renomiranih brendova i modela po odličnim cenama. Best Buy. Najbolja kupovina na sajtu chemoimpex.com. Chemoimpex.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

ja. Edge of Desire. Da, isi nam je na odmoru par dana. I da, fali, definitivno. I to osjećate i vi. Šaljete poruke ideje, isi, hoće brzo i ostalo. Hoće, uskoro će. Miloš je napisao jednu poruku koju ja moram da pročitam. Kaže, pape, u dobrojutarnjem programu bez isi, ti si kao mlata zamlata bez viteza koje, kao Obelix bez Asterixa, to i ličim, a i stvarno ono ličim Asterixa, kao Cringer bez Himena, kao Tom bez Jerrya, ali dobro, ide sreda pa će da NS u potpuni prazninu. Pozdrav za najbolji voditeljski par, još od Milene Dravić i Dragana Nikolića. Au, Miloše, naježio sam se. Stiže nam misija jako brzo.

0: Sì.
1: TDI Central. Marketing 06 06 44 4 7 8 1.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno je 9 sati, 9. jun, utorak, i tačno je vreme da Tajla odgovori na moju poruku na Instagram. Evo je. Kakva je Tajlica, čovjek?

0: Central. Marketing.
1: I da želiš, ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži sve MTS petica postpaid tarife su samo 999 dinara mesečno. A i na odmoru budi bez brige, jer su roaming gigabajti i minuti već u tvojoj tarifi. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: sreće. Mozart deli nagrade u kvizu penali na TDI radiju.
1: A jes, hvala. Znate da je onako najjače kada se utakmice završavaju penalima. Ej, mi smo odlučili malo da uzbuđenje bude na vrhuncu. TDI radio predstavlja Mozart penale. Mozart je ovog puta sponsor vaše ekipe. Mi smo tu da postavimo pitanje iz sveta fudbala i svaki tačan odgovor je pogodak normalno za slušalca, to je takmičara, a utakmica se igra do 3 gola. Eto, za odgovor nemate baš neko mnogo vremena. A ako baš vi postignete 3 gola, postajete šampion i osvajate Mozart nagradu. Odigrajte se nama penale, prijavite se. Ja sad ću vam kaže ovaj momak kako.
2: Prijavi se i ti, pošalji.
1: Zapravo ova devojka.
2: Prijavi se i ti, pošalji ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram profilu TDI Radija. Srećno!

srce od zlata. A Goldi Cold je blizu, kao ladno srce, može i to da bude Shawn Mendes. A ladno srce je Mariola koja je okačila status na društvenim mrežama. Kaže, ako se godinama zabavljate s osobom, ne znači da ćete oženiti. I moj rođak 6 godina studirao medicinu, a sada je frizer. Hladno, hladno. A ne gledamo tako, i onda ovako pogledaš nešto na društvenim mrežama, to ti promeni ono percepciju. A ume i pesma to da uredi, evo je bom.

0: Giving Me. Jako dobra stvar, i samo hitovi su na TD radiju, a ako želite da ono čujete core, ono najveći hitovi trenutno koji se slušaju u svetu i kod nas, onda lepo danas od 6 imate emisiju Top 20, tu su Bađa i Jogi sa vama, prolaze kroz te pesme u trendingu, top liste i sve najbolje, danas od 18 časova ili ti od 6 sati. To bi bilo to, čujemo se sutra, Isi je sutra sa nama tu, paps, pa ko će. Ćao!
1: Dobro jutarnji program TDI.
2: Pre upotrebe dobro jutarnjeg programa pažljivo pročitati uputstvo za preživljavanje jutra. Za neželjene efekte obratiti se kolegama, porodici ili prvom taksisti.

0: Stressed Out. Slušali smo 21 Pilots na TDI Radio.
1: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
0: 10 sati.
1: Slušate ritam dana na TDI Radiju.
0: Pa grane ovo sunce, granemo i mi, popalimo sve motore, da ne kažem podignemo reglere, pa krenu ove manifestacije po zemlji, otvaraju se letnje sezone, evo na Paliću je krenula pre dva dana, tako da više manje spremni dočekujemo leto. Pročitao sam inače na mrežama, malo pre kaže, srećna svima sezona tuširanja tri puta dnevno, pa hajde, nadamo se da će tako da bude makar ovog leta. Dobar vam dan, utorak kažu najproduktivniji dan u nedelji, ali na ovih plus 33 nisam baš najsigurniji. Ritam dane, ono što startujemo, pojačite muziku, u super smo raspoloženju, obrad vam pravi društvo. U nastavku slušamo Year Brooks i Graceland na TDI Radio.

0: povećaj svoje šanse za dobitak. Betole. Igraš da dobiješ.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
2: Park Poliklinika. Ustanova od poverenja. Najsavremenija dijagnostika i stručnost u službi vašeg zdravlja. 032 512 0513 Filipa Filipovića 16. Za dodatne informacije posetite sajt www.parkpoliklinika.rs. Mi brinemo o vama. Park Poliklinika.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: Central. Marketing.
1: Maksima.
2: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
1: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
3: Garancija do 20 godina.
1: Boje i fasade Maksima.
4: Luksuzni izgled kupatila više ne mora da bude samo san. U salonu Moje kupatilo u Kraljevu čekaju vas moderne pločice, elegantni dizajni i oprema za kupatilo po uvek odličnim cenama. Veliki izbor, savremeni dizajn i akcije koje se ne propuštaju. Posetite Moje kupatilo. Jovana Deroka 6, Tržni centar Rudnik. Moje kupatilo, uvek po mom.
5: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
6: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
5: Telefon za rezervacije 036-612-153. Hotel Fontana,
6: Vrnjačka banja.
7: Kupovina polovnih Mercedes-Benz vozila nikad nije bila sigurnija. Produžena garancija, proverena vozila, sve na jednom mestu. Ovlašćeni dealer Mercedes-Benz vozila, Kemo Impex.
8: Joj, joj, joj, kakav danak na iskustvu. Da si igrao u Admiral Betu, ne bi gužvao tiket posle 90. minuta. Blago ocu, blago majci, nadoknada ne pada. Kod drugih je kvota 1, kod nas je tip dobitan. Mundo Loco, Admiral Bet.
9: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
7: Argus Tours, rezervišite na vreme. Argus Tours. TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: slušate Ritam dana na DDI radiju.
1: E sad, s obzirom da naših nema, jeste vi odlučili za koga ćete da navijate na mundijalu? Počinje svetsko prvenstvo u fudbalu za dva dana, za vas koji volite fudbal. I nije da je samo tenis kad se priča o sportu. Svetsko prvenstvo će se održati u tri zemlje, Kanada, SAD i Meksiko. Dakle, start će biti sad 11. juna. E sad, ako ćete da navijate za komšije, Bosna i Hercegovina je u grupi B, oni će prvu utakmicu igrati 13. sad u 9 uveče protiv Kanađana, onda 18. protiv Švajcarske, što i nije tako težak rival, i 24. protiv Katara. Što se naših drugih komšija tiče, Hrvatska je u grupi L, oni će prvu utakmicu igrati 17. juna protiv Engleza. Dakle, imamo šta da pratimo, gledamo najbolji fudbal na svetu, sam mundijal će trajati do 19. jula.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno je 11.
0: Slušate ritam dana na TDI Radio.
2: Pa mi smo danas top kad je vožnja u pitanju, u smislu uslovi su super zbog ovog lepog vremena. Iz Automoto Saveza kažu, pošto kreće ova letnja sezona, da idemo na put odmorni, da izbegamo baš žurbu i da pravimo češće pauze kad putujemo na daleko. Svakako dodatni oprez na deonicama gde su u toku radovi, gde je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom, eto da obratimo samo malo pažnju dodatnu. Jači je saobraćaj na putevima koji vode ka turističkim destinacijama, ali očigledno samo unutar zemlje, jer gledam kamere na granicama, gužve nema nigde. Dakle, niti iko dolazi, niti mi idemo negde preko granice, ali okej, nema gužve, to je ono što je važno. Nema je nešto ni u Beogradu, nešto vas je više na autokomandi i to u smeru ka gradu. Izgleda da je onaj jutarnji špic malo popustio. Vi polako, bez nervoze, svakako ekipa Teddy Radija vam želi srećan put, pojačite muziku, mi smo u ritmu dana.

0: sreće, Mozart deli nagrade u kvizu penali na TDI Radiju. Utakmica se igra do 3 gola. Voditelji će postavljati sportska pitanja, a u napadu ste vi, dragi slušaoci. Svaki tačan odgovor donosi bod u gostima. Izađi na teren, prijavi se, a evo i kako.
1: Pošalji ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram profilu TDI Radija.
0: Srećno!
2: TDI Central. Marketing.
1: Udobno se smesti i uživaj. Od sada uz box pakete na popustu izaberi novi TCL smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz box imaš sve, pa i TV. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.

0: dostupno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
2: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex.
3: Kemo Impex.
4: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: A za vas koji tek planirate odlazak na neko more ili kao ja možda baš i ne planirate, više volite neku šumu, ipak nije loše negde zaplivati tokom leta, naročito ako ste u velikom gradu, da ne kažem na asfaltu, kakva je to situacija u Beogradu. Sutra počinje kao i prošle godine podela kartica za besplatan ulaz na bazene u glavnom gradu. Procedura ista kao i prethodnih godina, Beograđani mogu da preuzmu karticu u bilo kojoj opštini na šalteru grada Beograda. Treba će vam lična karta, dok za decu karticu preuzima roditelj, odnosno staratelj, uz zdravstvenu knjižicu deteta. Eto, to je što vam treba od dokumentacije. S tom karticom ulaz na gradske bazene je besplatan tokom cele letnje sezone i to na 9 lokacija u gradu.

0: Hit Central. Marketing.
1: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: Još samo jedan u nizu hitova ovog utorka u 12 sati i 2 minuta.
1: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih. Slušate Ritam dana na TDI Radio.
0: Najnormalnija stvar je da uz leto ide vrućinčina, zna se kako vrućini stati na put, pa lepo kad smo kod puta, u auto, u avion, u bus, u voz, dakle ima 100 opcija i na put ka Kamenovu kod Budve, jer i ove letnje sezone otvoreni studio TDI Radija bit će tamo i izgrmeće. Inače, ako ima neko od vas da još ne zna, Kamenovo je 5 km samo od Budve, pa je tu blizu i Miločer, pa Sveti Stefan, pa 300 čuda i 300 opcija. Naravno, samo hitovi na TDI Radiju su tu, a ako ću iz iskustva, a hoću, plaža je najčistija, bar je najprotočniji i najhladniji, zabava nikad jača, pa pored plivanja, pored kupanja, ono u sumrak, zalazak sunca na najljepšoj plaži na Jadranu, uz muziku, uz žurku, uz lepe žene, pa šta nam više treba, dobro, evo i za dame ima i ovih zgodnih tamo, što Crnogoraca, što ostalih koji dolaze, i odmor i zabava i da uživate u letovanju, a leto stiže uskoro, tako da nemojte da vas zatekne nespremne.

0: slušati. Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Ono kada ujutro hoću da ustanem pa me mrzi da idem na posao zato što znam da će preko dana da me sačeka 382 stepena jer leto samo što nije. Adriana, prvo ne rekoh ti dobar dan, odnosno dobroveče ili kako god želiš, s obzirom da se malo svima smrkne kad ovaj... Kad razmisliš o tome,
2: poraste,
1: tako je, kolike su temperature. I onda rekao, bože, ovo kad krene letnja sezona, najviše para zapravo sad zarade ovi ljudi što čiste klima uređaj. Ali, ne mora da bude klima uređaj baš u svakom studiju, jer mi imamo jedan studio, on je otvoreni studio TDI Radija i on se nalazi na Kamenovu. Kao i svake godine u Crnoj Gori, pršti od dobre energije. Zašto? Zato što je mi pravimo. Pravimo između ostalog i mi žurku na najlepšoj plaži na Jadranu. Da li
2: i
1: si
2: onda
1: ti?
2: Se mi ovde utrkujemo ko će isto da ide tamo da uživa.
1: Tako je, ko će da pravi dobru atmosferu. Jesi ti već isplanirala eventualno gde bi pošla? Pa sama, sa mužem, s decom, s nekim...
2: Pa znaš kako, ako ćemo more zbog svih ovih silnih novih pravila, Crna Gora je neka najoptimalnija što se guži zadržavanja tiče, tako da da, a slušam vas svake godine kako stvarno odete tamo i super se provedete i da je na tom kamenu uvek ono luda neka zabava, ne računam kolege koji moraju da odrade ta ideja,
1: normalno.
2: Ali oni se zabavljaju, tako da moguće da ćemo se družiti tamo, da.
1: Najčistija plaža, leto, yes. Kokteli, bar i noću i danju. Ja ne znam šta nam više treba.
2: Ali znaš šta, ti sad malo prekukaš za to rano ustajanje. Pa taj prvi i ovaj zadnji deo dana, to je leti najlepše,
1: jo,
2: znaš.
1: Jest.
2: Samo kad bi još mogli lepo da se naspavamo noću, kad ne bi bilo toliko toplo i noću, pošto znamo da nije zdravo spavati pod klima uređajem, onda obrni se, namesti se, ali evo noću ako slušate radio, slušate iste hitove, tako da
1: i upravo,
2: pravimo društvo.
1: Upravo ova noćna kupanja jesu najlepša, pogotovo ako pada i neka kišica, ali to ćemo da vidimo u vremenskim prognozama.
2: Jesi ti to sad nešto nagoveštavaš apropo tog noćnog kupanja ili se meni samo čini?
1: Vadi kupaći, pa ćemo da idemo i ove letnje sezone, naravno opet kažem Kamenovo kod Budve, najlepša plaža, čekaju vas naša ekipa, čeka vas ekipa koja dole radi, tako yes. Da pođite.
2: A sa druge strane, ako baš ne podnosite najbolje sunce, uvijek možete da kupite, ja vidim sad da je sve veći trend ova odeća za kupanje, tako da zaštitite se na vreme.
1: Leti noću, danju, svejedno je kad je Kamenovo u pitanju.
2: I samo hitovi.

0: Beat Central. Marketing. Vratite automobil u fabričko stanje u sertifikovanoj limarsko-farbarskoj radionici Chemoimpex Auta. Opremljeni smo alatom za limarske popravke svih brendova putničkih i komercijalnih vozila. Više informacija na www.chemoimpexauto.com.
1: Kakva majstorija! Gledaj ove ludake iz Admiral Beta! Odigraš, dobiješ tiket za live i 50 besplatnih spinova! Odmah! Ljudi moji, kakva ludnica, šta je ovo? Mundo Loco, Admiral Bet. Uvek u napadu.
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Park Poliklinika, ustanova od poverenja. Najsavremenija dijagnostika i stručnost u službi vašeg zdravlja. 032 512 0513 Filipa Filipovića 16. Za dodatne informacije posetite sajt www.parkpoliklinika.rs. Mi brinemo o vama. Park Poliklinika.
4: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, hotel Fontana, poklanje đacima, voucher od 5000 dinara. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: Central. Marketing. Velika prolećna akcija od Kemo Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Miks popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime. I još puno drugih popusta. Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara. I napravite dodatnu uštedu. Kemo
1: Impex. Maksima.
2: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
1: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
3: Garancija do 20 godina.
1: Boje i fasade Maksima.
4: Argus Tours, more vas čeka. Argus Tours.
5: Da te pitam, da li znaš gde možeš da točiš gorivo uz popust od čak 10 dinara po litru? A na NIS Petrolu i Gazpromu, i to najprodavanije aditivirano gorivo u Srbiji. G-Drive, natoči do 4. jula i uz popust od 10 dinara po litru ostvaruješ i redovnu uštedu uz NIS-ov program lojalnosti. Na NIS Petrolu i Gazpromu.
6: Luksuzni izgled kupatila više ne mora da bude samo san. U salonu Moje kupatilo u Kraljevu čekaju vas moderne pločice, elegantni dizajni i oprema za kupatilo po uvek odličnim cenama. Veliki izbor, savremeni dizajn i akcije koje se ne propuštaju. Posetite Moje kupatilo. Jovana Deruka 6, Tržni centar Rudnik. Moje kupatilo, uvek po mom.
7: Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business internet paketi. Optički internet na 10-gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: Walk the Moon na TD Radio.
1: Slušate Ritam dana na TDI Radiju.
0: Kad ovako porastu malo ove temperature, nije nam baš prva asocijacija na neki vreli letnji asfalt trčanje, ali zato ste se vi Novosađani lepo dosetili, odnosno atletsko-rekreativni klub Fruška Gora organizuje 17. po redu noćni maraton na Sunčanom Keju. Ima više trga noćni maraton, 42,2 km, polumaraton 21 km, mini maraton, eto bih ja, 6,4 km, isto tako nordijsko hodanje. Prijave su trenutno u toku, da učestvujete ako želite možete vi što ste punoletni, a za maloletna lica da učestvuju u mini maratonu, polumaratonu moraju da dobiju pismenu saglasnost od roditelja, staratelja ili trenera. Dakle, polako se pripremajte ako želite da idete, imate još malo vremena, noćni maraton u Novom Sadu održat će se u subotu 27. juna.

0: prošlogodišnji hit Somber i Undressed na Teddy Radio.
1: Slušate Ritam dana na TDI Radiju.
0: Dobro, u laganom ritmu prolazi ovaj dan. Popodne nam stižu Bađa i Ognjen, kao i svakog utorka, nova top 20 lista. Pesme su sortirane od 20. do 1. Današnja je već spakovana, naravno najčešće uz novitete, ali osluškujemo i vas, pa nam posao bude ipak malo olakšan. Top 20 kao i uvek je od 6, a mi naravno nastavljamo sa ritmom dana, samo hitovi su tu. U nastavku jedan izuzetno dobro poznat Coldplay, Adventure of a Lifetime na TDI Radiju. Dobar dan svima.

0: povećaj svoje šanse za dobitak. Betole. Igraš da dobiješ.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
0: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
2: Uve stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: Paolo.
1: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: Tačno vreme je 14 časova i 2 minuta, a sad je vreme da čujemo i Jasminu i vesti, da vidimo šta ima novo.
1: Vesti, vesti. TDI Radio.
4: Predsjednik Republike Angole Joao Manuel Gonsalves Lorenz doputovao je u zvaničnu posetu Srbiji. Nakon sastanka dve delegacije razmenjeno je više bilateralnih dokumenata, kao i ordenje koje su razmenili dvojca predsjednika. U Ćićevcu je dan žalosti zbog tragedije u kojoj su nastradala dva dečaka od 11 i 12 godina koji su se utopili u Južnoj Moravi. U Velikoj Moravi, u blizini Velike Plane, juče se utopila i jedna devojčica od 14 godina. Telo je pronađeno posle više sati, a više javno tužilaštvo je naložilo obdukciju. Do kraja ove nedelje građani će moći bez prepreka kod notara za svu dokumentaciju, jer je u toku unapređenje bezbednosti i stabilnosti sistema, potvrdilo je Ministarstvo pravde. Građani već 10 dana nisu u mogućnosti da kod notara overe dokumenta u vezi sa nepokretnom imovinom zbog ograničenih funkcija pojedinih servisa. Iran je obustavio napade na Izrael, ali najavljuje i nastavak ukoliko se ponove operacije IDF-a u Libanu. Američki predsjednik Donald Trump kaže da je sporazum sa Iranom moguć u narednim danima. Teheran poručuje da ne odustaje ni od borbe, ni od pregovora, ali da nema poverenja u SAD.
1: TDI Radio. Vremenska prognoza.
4: Vreme pretežno sunčano i toplo uz umerenu oblačnost i sparno, vetar slab i umeren jugoistočni, najviša dnevna temperatura 33 stepena.
0: TDI Radio.

0: Hit Central. Marketing.
1: I kakav početak meča! Gol iz Mačionice! Ludilo, brate! Pao gol u prvih 5 minuta! Prošao si 2 plus prvo poluvreme! Loko, lako, lakše do dobitka! Mundo Loko! Admiral Bet! Uvek u napadu!
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: I da želiš, ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži sve MTS petica postpaid tarife su samo 999 dinara mesečno. A i na odmoru budi bez brige, jer su roaming gigabajti i minuti već u tvojoj tarifi. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

Jedna džuskalica na TD radio u tačno 14.14 minuta i definitivno mi mislimo na vas. Jump je ono sa čim smo otvorili današnji TD kafe, dobro nam došli, mi vas naravno bolje našli i sve redom onako kako ide da se ispozdravljamo. Utorak 9. juni, sad verujem da će većina nas reći ono, pa kad pre, ali stvarno, evo skoro je prošla trećina meseca, mada kako je napolju ovako lepo vreme, savršeno, vedro, sunčano, iskreno sve je to kako treba. Ja sam Lola, mi se družimo večeras sve do 6 i standardno javljam kada pronađem šta sve možemo zanimljivo da radimo ovih dana. A do tada kod nas samo zanimljivi hitovi u nastavku od vikendi

Slušamo Jonas Brothers i No Time to Talk na TD Radio. I definitivno jedna kratka horror priča je da kada dođemo na posao i onda nam omiljeni kolega ili koleginica kažu da nemaju vremena da razgovaraju sa nama. Kao što i danas nastavljamo druženje u Teddy kafeu, tako nastavljamo i sa ovim lepim vremenom, vedro, sunčano napolju. Šta da vam kažem, evo ako pogledamo kroz prozor, ma milina prosto. Leto ove godine zvanično stiže 21. juna, ali definitivno sudeći po ovoj temperaturi danas poranilo je. Jer temperatura je trenutno negde oko 30 stepeni širom zemlje, a maksimalna dnevna ide čak do 33 stepena. Sad definitivno nam ostaje da uživamo u ovoj letnjoj garderobi, letnjoj obući i da se samo još malčice više zagrejemo uz samo hitove ovde kod nas na Teddy Radio, pa nam tako nastupu stiže Ed Sheeran i

0: Dancing in the Moonlight je ono što upravo slušamo na Teddy Radio. I utorak, 9. jun, naravno, dobro nam došli u Teddy kafe ko se umeđu vremenu uključio. Ja sam Lola, tu nam je i Nemanja. Ćao, Nemanja. Kako si, šta radiš?
1: Meni je super što se ti malo što si pročistila grlo za ovu jako bitnu temu o kojoj ćemo da pričamo.
0: Pa spremna sam, spremam se za ovo, jer ja sam tebe bukvalno pozvala da ti podeliš sa svima nama, odnosno da mi objasniš zašto je nemoguće da Paris Saint-Germain pobedi sad na svetskom prvenstvu, jer sam ja to rekla kad su me pitali.
1: Zašto si ti jutros bila toliko entuzijastična i rekla Paris Saint-Germain će da uzme mundijal? Osim što neće, jer je Paris Saint-Germain nije zemlja kao takva, oni igraju u prvu ligu u Francuskoj, odakle jesu, a ti njih voliš, zašto?
0: Ja i njih volim jer to zvuči moćno kad se kaže Paris Saint-Germain, to je onako moćno i oni moraju da pobede.
1: I tebi je samo to bitno.
0: Samo je to bitno.
1: Samo što se lepo zovu.
0: Da.
1: Dobro, vidi, mi u zemlji imamo neki klubova koji se lepo zovu.
0: Jeste.
1: I znam da slušalci vole i jedan i drugi klub i još mnogo, ali ja pominjemo je već tri vale, ali ono što jeste, što se mundijala sada tiče koji počinje preko sutra, da naši neće igrati, ali igraće naše komšije i konkretno igraće evo Bosanci, a
0: dobro,
1: igraće i komšije Hrvati. Što se Bosanaca tiče, oni će igrati u grupi B, prva utakmica im je sad 13. juna u 9 uveče, pa će onda igrati 18. protiv Švajcaraca, što im nije neki težak, ajde kažem, rival, tako da imaju super šanse i posle tamo 24. igraće protiv Katara. A što se tiče komšije Hrvata, oni su L grupa, oni igraju prvu utakmicu 17. juna protiv Engleza. Dakle, ako niste odlučili za koga ćete, jesi ti odlučila za koga ćeš ti?
0: Pa, prvo da ti se zahvalim, Nemanja, što si nam ovako sve lepo objasnio za sve nas, eto, koji možda nismo baš najbolje ispratili, ko može, ko ne može da se takmiči, hvala. Sad kad si nam tako sve lepo rekao, ja navijam za komšije Bosance. Eto.
1: Dobro.
0: Jel to okej?
1: Okay? Jeste.
0: A svakako zašto navijamo, jesu samo hitovi u nastavku I Can't Wait. Dobar dan.

0: Hit Central. Marketing.
1: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
2: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
1: Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana,
2: Vrnjačka banja.
3: Kupovina polovnih Mercedes-Benz vozila nikad nije bila sigurnija. Produžena garancija, proverena vozila, sve na jednom mestu. Ovlašćeni dealer Mercedes-Benz vozila, Kemo Impex.
4: Luksuzni izgled kupatila više ne mora da bude samo san. U salonu Moje kupatilo u Kraljevu čekaju vas moderne pločice, elegantni dizajni i oprema za kupatilo po uvek odličnim cenama. Veliki izbor, savremeni dizajn i akcije koje se ne propuštaju.
5: Posetite Moje kupatilo.
4: Jovana Deroka 6, Tržni centar Rudnik. Moje kupatilo, uvek po mom.
6: Park Poliklinika, ustanova od poverenja. Najsavremenija dijagnostika i stručnost u službi vašeg zdravlja. 032 512 0513 Filipa Filipovića 16. Za dodatne informacije posetite sajt www.parkpoliklinika.rs. Mi brinemo o vama. Park Poliklinika.
7: Maksima.
8: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
7: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
9: Garancija do 20 godina.
7: Boje i fasade Maksima.
3: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah kemoimpex.com.
2: Kemoimpex.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

Pjače ono što smo upravo slušali, a ono što nam kažu, odnosno pratimo malo eto stanje na putevima i kažu i danas dobri uslovi za vožnju, poručuju nam iz Automoto Saveza. Teretna vozila na izlazu na Šidu i Kelebiji čekaju nekih 4 sata, dok je na Batrosima zadržavanje 3 sata. E, ali ako ste autom krenuli ka granicama, sve je prohodno, nema zadržavanja ni na naplatnim stanicama, što je onako nešto što uvijek želimo da čujemo. Mi sa TD Radija vam svakako želimo onako finu, ugodnu i bezbednu vožnju, naravno. A za muziku i raspoloženje, pa znate da ne morate da brinete jer lista je spremna, vaše je samo da pazite na brzinu, mi ćemo svakako da pazimo na hitove. U nastavku slušamo Tracy, In My Room, a vama naravno svakako srećan put.

0: smo.
1: Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena kolor.
2: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

shape of you. I kad čujemo ovako ove ritmove, hitove, ja definitivno je jasno da ovde idu samo hitovi, a još je bolje kada iza tih hitova zapravo stoje i sami pevači. Pa tako u nastavku slušamo pesmu Home Wrecker, koju izvodi mladi Sombr, kako zvuči ovako čudno kada izgovorimo njegovo ime, ali znate sigurno o kome pričamo. I zapravo je mladi Sombr baš i napisao sam ovu pesmu i učestvovao je u celom stvaranju nje. Pa je red eto onda i da je poslušamo. Onako malo provokativan naziv pesme, a zapravo govori o zabranjenim emocijama, a moramo se složiti da smo ih svi nekada osetili. Eto, taman sad možemo zajedno ovako da ih proživimo dok slušamo ovu pesmu. Uživamo zajedno, naravno.

Hit Central. Marketing. Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business internet paketi. Optički internet na 10-gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs. TDI Central. Marketing 060 6444 781.

4 minuta do 4 popodne. I Just Dance na Teddy Radio. Inače, pesma koja je napunila, odnosno postala punoletna ove godine, jer je Lady Gaga izbacila 2008. Možete vi to da verujete? Da, noćni maraton 27. juna na Keju u Novom Sadu, prijave su u toku, je jedan od naslova sa portala. Ono što je zanimljivo jeste da manifestacija ima više trka, odnosno ima maraton od 42 km, zatim ima polumaraton od 21 km, je logično, onda mini maraton i nordijsko hodanje od 6 km. Tako da ako ste vi jedna od ovih legendi koje viđam svakodnevno da trče po ovom suncu, eto,

0: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex.
1: Kemo Impex. I da želiš, ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži sve MTS petica postpaid tarife su samo 999 dinara mesečno. A i na odmoru budi bez brige, jer su roaming gigabajti i minuti već u tvojoj tarifi. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: Slušaj vamo, nije fora, 2 plus prvo, doći mora. Možda ovo niste znali, ako jedan gol vam fali, Betole vam šansu daje. Poluvreme duže traje, samo na Betoleu. Igra prvo poluvreme, 2 plus važi do 50. minuta utakmice.
3: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
4: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa, čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav Osiguranje.

Jerusaleme, ono što smo upravo slušali u 16 časova i evo 19 minuta na TEDi radio ovog utorka, odnosno ovog 9. juna. Sad kad ovako kažem 9. juna, razmišljam, ljudi, kad preprođe ova skoro trećina meseca, što se ovo dešava s vremenom, odnosno eto, kalendarski se bližimo letu, ono stiže 21. juna zvanično, mada kako je vreme trenutno napolju i kako smo svi u nekoj onako laganoj i letnjoj garderobi, definitivno deluje da je leto poranilo, ali neka je nekada tu, bolje nego ono kiša i šta smo sve već prošli u prethodnih nekoliko dana. E sad mi smo u TDI kafeu, ja sam Lola, eto da znate sa kim ste i gde ste, ako ste se umeđu vremenu priključili, naravno dobro nam došli. Ono što ovde radimo svakako jeste, slušamo samo hitove. Da, slušamo samo hitove ovde kod nas na TEDi radio, Paid to Exist je ono što slušamo u nastavku. I da, dobar dan i uživamo zajedno, naravno. I am paid to exist.

0: IT Central Marketing.
1: Kakva majstorija! Gledaj ove ludake iz Admiral Beta! Odigraš, dobiješ tiket za live i 50 besplatnih spinova odmah! Ljudi moji, kakva ludnica, šta je ovo? Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu!
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Maksima! Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
4: Utorak kofica u KFC-u. 10 komada piletine za dve osobe svakog utorka za samo 850 dinara. Poseti najbliži KFC.
0: TDI Central Marketing 060 6444 781.

0: Your husband is coming.
1: Raje i Where is my husband na TV radio. Da, jedan vreli hit iza nas, a kad smo kod vreline, sad leto stiže 21. juna, mada koliko je toplo napolju, izgleda da je poranilo. Trenutno je najtoplije u Ćupri, gde je 33 stepena, što je ujedno i maksimalna dnevna temperatura za danas. Tu su i Novi Sad i Beograd, gde je 32 trenutna temperatura, a najhladnije, da tako kažemo, je u Sjenici, gde je 25 stepeni. E sad, svakako srećne visoke temperature svima koji slave, a srećna, i moramo da pomenemo definitivno, sreća je rasprava da li je rano da se pali klima ili je to već neophodno. Bilo kako bilo, u kom god da ste timu, da li ste za klimu ili niste, ono zašto znam da smo svi su muzika i If You Ever Broke Up. Dobar dan, Arde.

Bad Bunny, tu je i Drake, bar ovdje kod nas na Teddy Radio, i Mia i hit koji smo upravo slušali. Tačno je 13 minuta do 5 popodne i znate da mi ovdje u Teddy i kafeu pratimo naslove i kaže počele prijave za besplatnu školu sporta u Nišu je jedan od naslova. E sad o čemu se radi? Učenici od 1. do 8. razreda osnovnih škola u Nišu koji žele da besplatno treniraju. Ljudi, atletika, vaterpolo, gimnastika, košarka, odbojka, plivanje, tenis, ma skoro svi sportovi su u pitanju, da ne nabrajam dalje, mogu već da se prijave. Samo je potrebno da ukucate tamo na internetu besplatna škola sporta u Nišu i da prijavite klince preko sajta. Sve je onako lepo objašnjeno i označeno, tako da eto... Eto, vi sa klincima, što se kaže dole na jugu, ste rešili problem kako ćete da ih zabavite ovog leta. Eto, malo da treniraju. A eto i nama svima ostalima poruke da treba malo da budemo aktivniji ovog leta svakako. A ono što ćemo svi sada uraditi jeste, vraćamo se naravno na samo hitove ovdje koje nas Teddy Radio u nastavku Tom Adele i Another Love.

0: Hit Central. Marketing.
1: Da te pitam, da li znaš gde možeš da točiš gorivo uz popust od čak 10 dinara po litru? Pa na NIS Petrolu i Gazpromu, i to najprodavanije aditivirano gorivo u Srbiji. G-Drive. Natoči do 4. jula i uz popust od 10 dinara po litru ostvaruješ i redovnu uštedu uz NIS-ov program lojalnosti. Na NIS Petrolu i Gazpromu.
2: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, Hotel Fontana poklanje đacima, voucher od 5000 dinara. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
3: Utorak kofica u KFC-u. 10 komada piletine za dve osobe svakog utorka za samo 850 dinara. Poseti najbliži KFC.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: Tačno vreme je 17 časova i 2 minuta i šta god da trenutno radite, gde god da ste, do it right.

0: Škemu Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta, miks popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
1: I još puno drugih popusta.
0: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
1: I napravite dodatnu uštedu.
2: Škemo Impex. Udobno se smesti i uživaj. Od sada uz box pakete na popustu izaberi novi TCL smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz box imaš sve, pa i TV. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM.
1: U ubrzanom ritmu života važno je da pravo rešenje bude na dohvat ruke. Uz Halkbank online kreditne proizvode podrška vam je dostupna u samo nekoliko klikova, a sada uz SEPA platni sistem plaćanje u evrima ka više od 41 zemlje brža su i jednostavnija nego ikad. Halkbank, ljudi pre svega. Pažnja, pozajmljivanje novca košta.
2: Kako može jedan da bude tri?
3: Šta radiš ti?
2: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
3: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
2: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
4: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.

0: I gold gold, ali ja ću reći red red. A zašto to kažem? Zato što je sa nama jedna crvena glavica u studiju. Stigla nam je ljudi Bađa. Bađa, da čujemo kako je stanje ovde po Beogradu. Bar, eto, sad si stigla na posao. Šta se gde dešava?
1: Tako je, deste narode, evo, kao što je Ema rekla, ja stigo, pa rekao da javim i kakve su informacije.
0: Može.
1: A informacije su takve da Gazela, ako možemo da je izbegnemo, bilo bi top, jer je tu definitivno najjača gužvica u Beogradu.
0: Da.
1: Ali ako smo već na njoj, TD i ekipa šalje najpozitivniju energiju i zagrljaje. E sad, što se tiče ostalih deonica, Bulevar Mihajla Pupina, lagana priča, Brankov trenutno isto dosta lagan. Komanda ima neka mala gužvica, ali nije toliko strašno, tako da, to je što se tiče glavnog grada.
0: Jeste, a ti ja smo sad nešto to pogledale, da vidimo malo granice, kako je stanje tamo i koliko vidimo, onako fino prohodno.
1: Fino prohodno, tako da ako smo odlučili već danas da zapalimo negde na put, iskreno, prava odluka, definitivno.
0: Definitivno, jeste. Tako da, eto, narode, čuli ste za sve vas koji se švrškate negde po glavnom gradu, a ja se smijem jer moja Bađa pored mene ovde džuska, verujem da ste i vi malo zađuskali nove ritmove. U nastavku slušamo Talk to You i ništa, ostajemo da vajbujemo zajedno. Dobar dan.
1: Dobar dan.

0: sreće, Mozart deli nagrade u kvizu penali na TDI radiju. Utakmica se igra do 3 gola. Voditelji će postavljati sportska pitanja, a u napadu ste vi, dragi slušaoci. Svaki tačan odgovor donosi bod u gostima. Izađi na teren, prijavi se, a evo i kako.
1: Pošalji ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram profilu TDI radija.
0: Srećno!
2: TDI Central. Marketing.
3: Utorak kofica u KFC-u. 10 komada piletine za dve osobe svakog utorka za samo 850 dinara. Poseti najbliži KFC.
4: Park Poliklinika. Ustanova od poverenja. Najsavremenija dijagnostika i stručnost u službi vašeg zdravlja. 032 512 0513 Filipa Filipovića 16. Za dodatne informacije posetite sajt www.parkpoliklinika.rs. Mi brinemo o vama. Park Poliklinika.
5: Luksuzni izgled kupatila više ne mora da bude samo san. U salonu Moje kupatilo u Kraljevu čekaju vas moderne pločice, elegantni dizajni i oprema za kupatilo po uvek odličnim cenama. Veliki izbor, savremeni dizajn i akcije koje se ne propuštaju. Posetite Moje kupatilo. Jovana Deroka 6, Tržni centar Rudnik. Moje kupatilo, uvek po mom.
6: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
7: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.
8: Nevena kolor.
9: Napravite pravi izbor ovog leta. Lasa letnje gume, siguran put do vašeg cilja. Celokupna ponuda i povoljne cene na sajtu chemoimpex.com.
2: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: Becky Hill i David Guetta. I kod nas definitivno onako samo dobri ritmovi, hitovi i sve po redu kako to biva. Evo tačno je 11 minuta do 6 večeras i sad navikli ste da od 6 odmah krećete sa party time-om i sa Bađom.
1: Tako
0: je. Ćao Bađo.
1: Hello.
0: Ali Bađa će biti tu, ali pošto ljudi utorak je, pa da vas podsjetimo da kreće top 20 lista od 6 časova. Bađo, jel hoćeš da nam kažeš šta je top 20 lista i
1: šta je to generalno?
0: Dobro, nego da nam ti kažeš šta ćeš ti tu da radiš. Znači, ne kreće party time, nego kreće lista.
1: E, pa u suštini, ljudi, ako se prvi put priključujemo, Top 20 lista je naša omiljena muzička emisija gde mi slušamo svake nedelje vas, za koji ste 20 hitova glasali, koji su najbolji. Slušamo muziku, komentarišemo, ludujemo generalno.
0: Tako je, tako je. Tako da to kreće, narode, od 6 ne mrdate nigde, a svakako ne mrdate jer u nastavku su samo hitovi i stiže i Čiran i Safir. Dobar dan, dobro večer.

0: Hit Central. Marketing. Argus Tours. More vas čeka. Argus Tours. Kad Mercedes zove, vozite ga samo kod majstora koji ga razumeju. Mi mislimo najbolje za vaš Mercedes-Benz kamion i kombi. Da vaš trak bude jak. Ovlašćeni servis Mercedes-Benz vozila. Kemo Impex Auto.
1: Za poen si osto kratak, slušaj dobro sad podatak. Freebet stiže, nije kliše, kod nas poen vredi više.
0: Povećaj svoje šanse za dobitak. Betole. Igraš da dobiješ.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: Slušate Top 20, lista najaktuelnijih singlova, utorkom od 18, nedeljom popodne. TDI Top 20.
1: Deste narode, stigao je utorak, stiglo je 6 sati, što znači da je stigla i top 20 lista. Večeras, kao i svakog utorka, tu je Ogi.
2: Dobro večer.
1: Tu je Zuki i tu sam ja. Ćao ljudi, ja sam Bađa.
3: Jeste, kao što je Bađa rekla, stigla je top 20 lista pravo iz štampača, evo je ovdje kod nas na stolu. Tako da, kao i svakog utorka, zajedno sa vama preslušat ćemo 20 najslušanijih pesama za koje ste vi glasali ovdje kod nas na TD Radio. Inače ih slušamo u toku dana na listi, a utorkom ih ovako posebno složimo u listu i onda ih preslušavamo, tako da narednih sati po vremena isključivo i samo hitovi, muzika koju ste najviše volili prošle nedelje.
1: Tako dobro. Je, ali pre nego što pređemo na njih, hajde da vidimo sa kojim se hitovima ove nedelje pozdravljamo, jer u ovom slučaju imamo dva ove nedelje, a to su Selena Gomez In The Dark posle 14 nedelja i David Thames Rain Dance posle 13, tako da slušamo kratko Outlistu.
0: Top 20.
4: Lista najaktualnijih

0: Lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: To je bila Outlista, a sada se prebacimo na ovu pravu. Idemo odmah 20. mesto, pucamo jako sa, naravno, novitetom, a u pitanju je jedan hit koji, evo, Party Time-ovci koji su ovdje od 6 do 10 uveče znaju tačno čemu je reč, a to je Jamaican Bam Bam.
3: E, ali ovo je zaista Jamaican, tako, ova pesma je bukvalno Bam Bam. Toliko je dobra, o Kugel i Salt, tako?
2: Tako je, znači, uživamo uz ovaj duet, ljudi,

0: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20.
1: Sjajan novitet, iskreno ja sam presrećna, ljudi, što ste ovo izabrali da bude na top 20 listi.
2: I ja isto moram da priznam, hvala vam.
1: Da, a sada pređemo na mesto broj 19, gde nas čeka Bossa i hit Magnetic. Tu je već dve nedelje.
2: Tako.
1: Dve nedelje, da. Ovo je ono sporo, ali polako kretanje ka vrhu, ma dajde, vidjet ćemo.
2: A zašto je jako dobra ova pesma, možda se nije svima dopala na prvo slušanje, čini mi se da su takvi neki komentari bili po društvenim mrežama, meni se recimo odmah dopala, bađo ne znam tebi.
1: Ja volim kako si ti uvek onaj lik za svaku našu pesmu koja se nama ne svidi, na prvo tebi se svidi.
2: Jeste, ja mogu da vidim ovaj budućnost, a budućnost kaže tako je da će ova pesma biti u svakom slučaju ozbiljan letnji hit leta 2026. koja evo samo što nije počela. Do Bossa i Magnetic, mesto broj 19.

0: samo na TDI Radiju. Samo hitovi. TDI Central. Marketing. Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com.
1: Chemoimpex. I kakav početak meča! Gol iz mačionice! Ludilo, brate! Pao gol u prvih 5 minuta! Prošao si 2 plus prvo poluvreme! Loko, lako, lakše do dobitka! Mundo Loko! Admiral Bet! Uvek u napadu!
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Da te pitam, da li znaš gde možeš da točiš gorivo uz popust od čak 10 dinara po litru? A na NIS Petrolu i Gazpromu i to najprodavanije aditivirano gorivo u Srbiji. G-Drive natoči do 4. jula i uz popust od 10 dinara po litru ostvaruješ i redovnu uštedu uz NIS-ov program lojalnosti. Na NIS Petrolu i Gazpromu.
0: TDI Central. Marketing 060-6444-781
3: i Gazprom.
0: Lista najaktuelnijih singlova.
4: Top 20.
5: Idemo na mesto broj 18, gde nas čeka još jedan novitet, i to bogam jak, koji je ispratio ove godine ovaj film što je izašao, Đavo nosi Pradu, drugi deo, posle 20 godina izašao nastavak. Ovaj sigurno je čuo, primetio, video Lady Gagu.
6: Da, Lady Gagu i Doechii, inače obe pevačice koje često slušamo ovde kod nas ovako odvojeno na TDI-u, a sad ih slušamo u duetu, s obzirom na to da su one snimile deo soundtracka, odnosno muzike za film Đavo nosi Pradu 2.
5: Tako je, a pritom što je pesma, ljudi, takva da ja evo ne znam, ako imamo slušalice na ušima, idemo ulicom, ovo bukvalno tako tera na, pa neću da kažem, pa, na, tražim lepu reč da ne opusmijem.
6: Da, Bača se jako uzbudila, ali pesma se zove Runway, odnosno pista, i baš kao što si ti rekla, kao
5: modna
6: da,
5: pista.
6: Kao da ste na modnoj pisti, tako je. Lady Gaga i Doechii u nastavku, slušamo Runway.

0: sad se osjećam kao da možemo sve posle ovog hita.
1: Stvarno, ova pesma je toliko, samo je zabavna u stvari, to je možda najbolji opis. Dobro, bile su to Lady Gaga i Doechii, Runway, na mesto broj 17, Tame Impala, Dracula.
0: Ja volim i sve me srce boli kako se ono bliži donjem telu liste.
1: Pa dobro, da, mislim, ali ova pesma, iako možda ispadne sa naše top 20 liste, ostaće, pošto je 15 nedelja već tu, ostaće ona u svakom slučaju da se vrti kod nas, a i na društvenim mrežama i dalje je popularna kao kada je izašla. Tame Impala i Dracula, mesto broj 17.

0: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI radiju.
1: Jel se sećamo kada su Uraganke otišle na Euroviziju da nas predstavljaju onda kad je i Maneskin 2020. godine pa se pomerilo za 21. E, ovo su od nas ukrali.
2: A, da, pesma koju slušamo u nastavku se zove Loko Loko, kao što su i...
1: Devojke
2: tako
1: pevale.
2: Je, Uraganke.
1: Tako je.
2: Dobro, sad samo ovaj put slušamo, dakle ne slušamo naše Uraganke, nego slušamo, dakle, jedan duet, Gordo i Reinier Zonveld, Loko Loko, mesto broj 16.

0: 20. Flashback. Flashback.
1: Mic po mic, stigli smo do prvog retro hita za ovo 211. izdanje Top 20 liste, a kao prvi retro hit čeka nas The Chemical Brothers i Go, tako da ljudi, realno za ovo nemamo mnogo da kažemo jer sve je jasno.
2: Tako
1: kada...
2: je, čujemo jedan lagani retro hit, napravimo mali presek pa nastavljamo od mesta broj 15, The Chemical Brothers i Go.

0: lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: Stigli smo do mesta broj 15, gde nam se našla pa realno kolaboracija godine za koju se niko nije nadao.
3: E, da, ovo bismo zaista mogli tako da nazovemo, Madonna i Sabrina Carpenter.
2: Alo, kraljica popa celog života i pa ne bih mogla baš Sabrinu da nazovem mladom kraljicom popa, jer ipak malo Taylor Swift pa može... više vodi.
3: Aha, pa dobro, ali nekako Madonna i dalje tu pravi muziku i radi ona i dalje. Originalna kraljica popa može da bude True. Princeza. Sabrina Carpenter može da bude princeza popa ili neka vojvod kinja od pop muzike. U svakom slučaju, Madonna i Sabrina u nastavku na mesto broj 15 slušamo Bring Your Love.

0: TDI Radio.
1: Utorkom od 18.
0: Repriza.
2: Nedeljom u podne.
1: Top 20 lista.
0: TDI. Samo hitovi.
3: Jao narode, ja moram za ovaj sledeći hit da vam ispričam jednu anegdotu. Znači, šalje meni ujak poruku i kaže mi, lepi moj, koja je bila ono pesma koju ste puštali, i pritom čovek mi kaže kao da je u pitanju duet. Ja sad gledam da nisu ovi David Thames ili neko. Sad ja ne znam kako je on to vokale sve snimio, čuo, ali ispostavilo se da je to upravo ovaj hit koji nas čeka na mestu broj 14, Om Dolce Vita.
4: Ali toliko je dobra pesma, da, mislim, vrlo...
3: Eto, i ujaka je kupila.
4: Zanimljivo, da, očigledno sve generacije. Ok, ništa, možemo da produžimo onda dalje sa listom da vidimo ako možda nekoga od vas još uvek nije kupila da vas kupi u nastavku. Om i Dolce Vita, mesta broj 14.

0: Lista najaktuelnijih singlova Top 20 samo na TDI radiju.
1: S jednog sjajnog hita na drugi idemo na mesto broj 13 gde nas čeka čovek sa, pa iskreno ovo ljudi po meni, najjačom glasčinom, jer taj čovek ne može bilo koji žanr da ne izvede. Sve može.
2: Teddy Swims.
1: Teddy Swims, naravno, i Mr. Know It All na mesto broj 13, a odmah potom za njim stižu na Bob Sinclair i Kaiza, I Can't Wait na mesto broj 12.

0: 20.
1: Lista najaktuelnijih singlova. Samo na TDI radiju.
0: Lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: Bili su to Bob Sinclair i Kajza, I Can't Wait, a Ogi, šta nas čeka na 11. mjestu?
3: Na 11. mjestu Offenbach i Sofijan Pamar, pesma koja se vrti 8 nedelja kod nas na listi, malo više od toga možda kod nas na TDI-u uopšte, ali čini mi se da ste dosta brzo izglasali da upadne i kod nas na top 20 listu, tako da čini mi se da se vama sviđa, nama se jako sviđa.
2: Meni se baš sviđa.
3: Srećan da je ova pesma i dalje tu. Offenbach i Sofijan Pamar, mjesto broj 11, slušamo Cynical.

0: 20. Flashback. Flashback.
1: Evo ga još jedan retro hit za ovu nedelju. Stigli smo do retro hita broj 2, gde nas čeka Jason. Pardon. Jason the Rule of Love.
2: Da, da, imamo uvek ove zvučne efekte sa Bađom utorkom u emisiji Top 20. Dakle, idemo 10 godina unazad, retro hit broj 2, ovaj put u 2016. Bađo.
1: Jason the Rule of Love.
2: Retro hit broj 2.

0: TDI Radio.
1: Utorkom od 18.
0: Repriza.
2: Nedeljom u podne.
1: Top 20 lista.
0: TDI. Samo hitovi.
3: A da bismo prešli na drugu polovinu liste, naravno moramo da se prisetimo šta smo slušali u prvoj.
4: Može jedna rekapitulacija.
3: Ugili Solto, Jamaican Bam Bam na mestu broj 20.
4: The Bossa i Magnetic, mesto broj 19.
3: Lady Gaga i Doechii, Runway, mesto broj 18.
4: 17. mesto, Tame Impala i Dracula.
3: Na poziciji broj 16, Gordo i Rainier Zonveld, Loco Loco.
4: Madonna i Sabrina Carpenter, Bring Your Love, na mesto broj 15.
3: Om Dolce Vita, pozicija broj 14.
4: Teddy Swims, Mr. Know It All, mesto broj 13.
3: Bob Sinclair i Kaiza, I Can't Wait, 12. mesto.
4: Offenbach i Sofijan Pamar, Cynical, na mesto broj 11.
1: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI Radio.
4: E, dobroveče, pozdrav sa TDI Radio. Ako ste se umeđu vremenu priključili, dobrodošli u emisiju Top 20. Tu je Bađa.
5: Hello.
4: Moje ime je Ogi i tu je Zuki u produkciji. Kao i svakog utorka sa vama preslušavamo 20 hitova za koje ste glasili, koje su vam se najviše sviđali u toku prošle nedelje, je li tako?
3: Tako je, a evo već sad na mestu broj 10 imamo Charlotte Cardin.
4: Charlotte Cardin i The Way We Touch. Pesma koja se vrti 5 nedelja kod nas na listi, već je na samoj polovini. Da, da, ide ona nekako polako, ali sigurno ka vrhu. Dobro,
3: ovo,
4: možemo
3: ovo
4: da čujemo.
3: Skok, ovo je jak skok, moram reći.
4: Charlotte Cardin i The Way We Touch, mesto broj 10.

0: 20.
1: Lista najaktuelnijih singlova samo na TDI radiju.
0: Lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: Šta reći, a od sreće ne zaplakati?
3: U kom smislu?
2: U smislu, da li smo kojom šancom bili na X-u, Instagramu, TikToku onog trenutka kad je BTS, južnokorejska grupa, izbacila svoj novi hit?
3: Pa ne, ja nisam ali sam bio na TDI radiju i jako sam brzo po izbacivanju ove pesme Swim uspeo da je čujem ovdje kod nas i bio sam u fazonu još to dobro.
2: Još što je ovo dobro, ali zato su fanovi bili u fazonu: vratili su se, molimo vas.
3: A oni su bili na pauzi nekoj?
2: Pa, bili su u vojsci.
3: Zaboravio sam to. Pa dobro, možda su i ostali naši slušalci zaboravili. Bađo, moraš da nas podsjetiš, ne možemo mi sad da pratimo kad je ko imao ispraćaj.
2: I čistačica, i klozetarka, i podsjetnica.
3: Pa jeste da su članovi BTS-a u Južnoj Koreji imali ispraćaj, mislim, u vojsku. Dobro, u svakom slučaju, sva sreća pa su se ponovo okupili, jer ova pesma zaista kida. Osmo mjesto, BTS i Swim.

0: samo na TDI Radiju. Samo hitovi.
1: Na sedmom mestu Bebe Rexha i Faithless, pesma koja je evo 11 nedelja kod nas na listi. New Religion, sjajna Bebe Rexha, nema šta tu da se kaže.
2: Sjajna pesma za iskreno noćni provod.
1: E, znate da je Bebe Rexha pisala tekstove za Rihannu?
2: E, to sam čula, čekaj, je li beš ona napisala Diamonds?
1: Nije Diamonds, nego...
2: Ne, to je Sia.
1: Da, nego onu pesmu, kako se zove ona pesma, I'm Friends with the Monsters, that's on, kako se zove?
2: Jo, jeste, pa Monsters sa Eminemom.
1: Tako je, to je pisala Bebe Rexha, da.
2: Ja sam na to i zaboravila, okej, okay, da, žena je pretalentovana, zato je i slušamo na mesto broj 7, a odmah za njom idemo malo na emotivicu, Holly Humberstone to Love Somebody.

0: 20. Flashback. Flashback.
1: Uživali smo uz Holly Humberstone, a sa mesta broj 6 idemo na treći retro hit. Treća sreća je stvarno ovo što nam stiže u nastavku, jer je u pitanju jedan hit od pre, pa evo već ima 5 godina.
2: Da, 2021. u ovaj put.
1: Tako je, i ako čujemo možda neke dečije glasove, da se ne zbunimo, jer je u pitanju saradnja između Bob Sinclaira i Masaka Kids Afrikana. Uživamo uz Love Generation.

0: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI Radiju. TDI Central. Marketing.
1: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
2: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
1: Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana.

0: E dobro, pesma po pesma i hit po hit, mi smo nekako stigli do mesta broj 5 gde nas čeka The Second Voice i Let Me Be. Ovo bi bio nekakav Afro House koji je jako popularan poslednjih godina, naročito kako se primakne ovo doba godine, dakle jun, jul recimo, i onda naročito u avgustu kada sve vrvi i bruji od reto.
1: Vrvi i bruji.
0: Od letnjih hitova.
1: Ok, ovo si odlično prodao, realno mogao bi ti da radiš kao neki prodavac. Iskreno ja bih kupila i kišu od tebe.
0: Prodavac pesama. The Second Voice, u nastavku slušamo Let Me Be na mesto

0: 20. 20.
1: Lista najaktuelnijih singlova. Samo na TDI radiju.
2: Još jedna sjajna kolaboracija nas čeka trenutno na listi jer smo stigli do mesta broj 4, a tu su upravo Jennifer Lopez i David Guetta, za koje se i dalje pitamo kako se ova kolaboracija nije desila još tamo negde početkom 2000-ih kad su oboje bili u usponu. Kako?
3: Da, ne znam kako se to nije desilo i jako volim tu reč kolaboracija. Da, u svakom slučaju je sjajna jedna saradnja, ima i ova srpska verzija te reči. Jennifer Lopez i David Guetta, Save Me Tonight, na mestu broj 4.

0: lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: E, ja sam, ljudi, iskreno malo uzbuđena za pobednika, tako da hajmo onda brzinski ovo treće i drugo mesto. Evo, na trećem nas čeka Another sa Talk to You, kolaboracija sa 54 Ultrom, a onda zatim drugo mesto.
3: Još jedna kolaboracija, da ne kažem saradnja, na drugom mestu Kangs i Theophilus London, pesma koja se zove Galaxy, posle 8 nedelje na mestu broj 2.

0: 20. Flashback. Flashback.
1: Sve smo bliži prvom mestu, ali naravno neke stvari mora da se ispoštuju. Kao na primjer četvrti retro hit, a u ovom trenutku nam stiže Miley Cyrus, koja je, kad je ono beše bilo krajem maja, 22. maja, je dobila svoju zvezdu na ovom bulevaru slavnih. Da, i ona je prva osoba rođena u 90. i svim ovim mlađim. Znači još niko iz 90. generacije, iz 2000. nije dobio zvezdu, ona je prva.
2: Znači pokidala.
1: Pokidala.
2: Pa zato... jeste, sećate se ova pesma kada je izašla prošle godine, mi je sad ovde nazivamo retro hitom, ali ovaj, da, to je, nema ni godinu dana kako je izbacila ovaj cijet, taj album je bio sjajan, tako
1: apsolutno,
2: da jasno
1: apsolutno.
2: Je zašto je dobila tu zvezdu na bulevaru slavnih, jel sam dobro?
1: Pa da ne zaboravim opet što je glumila Hannah Montana.
2: Jeste, zaista.
1: Njena najpoznatija serija.
2: Zaista Miley Cyrus pronađena najslavnija. End of the World, retro hit broj 4.

0: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI Radio.
1: A pre nego što otkrijemo pobjednika ove nedelje, hajde samo da se prisjetimo šta smo slušali sve od 10. mesta. Mesto broj 10, Charlotte Cardin, The Way We Touch.
2: Deveto mesto, Alex Warren i Fever Dream.
1: BTS Swim, mesto broj 8.
2: Na sedmom mestu, Bebe Rexha i Faithless, New Religion.
1: Holly Humberstone, To Love Somebody, na šestoj poziciji.
2: Peto mesto, The Second Voice i Let Me Be.
1: Jennifer Lopez i David Guetta, Save Me Tonight, mesto broj 4.
2: Na trećem mestu, Another i Talk To You.
1: Gangs i Teofilos, London Galaxy, pozicija broj 2.
0: Slušate Top 20. Lista najaktuelnijih singlova. Utorkom od 18, nedeljom popodne. TDI Top 20.
1: I zašto smo se toliko uzbudili oko najavljivanja pobednika ove nedelje? Pa zato što je naravno u pitanju mladi, divni, slatki, zgodni Sombr.
2: Da, Bađo, ti nekada kada najavljaš ovo prvo mesto, a i neka ostalo mesto na našoj listi, imam osjećaj kao da smo na nekom muzičkom festivalu i kao da ćemo čuti nešto po prvi put. Evo moram priznati, ljudi, ja se ovdje uzbudim, jako znam šta je na prvom mestu lista ispred mene, kako ih Bađo najavljuje. Tako je, posle 10 nedelja Sombr i Homewrecker na mestu broj 1, sjajna pesma, sjajni Sombr, svaka pesma koji izbaci postane hit, nemam što da kažem, iskreno.
1: Bukvalno, tako da ljudi, uživamo uz njega na mestu broj 1, a mi se čujemo, vidimo sljedeće nedelje.
2: Ćao!
1: Ćao!
0: Lista najaktuelnijih singlova.

0: Slušate Top 20, lista najaktuelnijih singlova, utorkom od 18, nedeljom popodne. TDI Top 20. TDI Central. Marketing.
1: Park Poliklinika, ustanova od poverenja. Najsavremenija dijagnostika i stručnost u službi vašeg zdravlja. 032 512 0513 Filipa Filipovića 16. Za dodatne informacije posjetite sajt www.parkpoliklinika.rs. Mi brinemo o vama. Park Poliklinika.

0: smo.
1: Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena
2: kolor. Luksuzni izgled kupatila više ne mora da bude samo san. U salonu Moje kupatilo u Kraljevu čekaju vas moderne pločice, elegantni dizajni i oprema za kupatilo po uvek odličnim cenama. Veliki izbor, savremeni dizajn i akcije koje se ne propuštaju.
3: Posetite Moje kupatilo.
2: Jovana Deroka 6, Tržni centar Rudnik. Moje kupatilo, uvek po mom.
4: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
5: Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business Internet paketi. Optički internet na 10-gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.
6: Velika prolećna akcija u Kemo Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Miks popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
7: I još puno drugih popusta.
6: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
7: I napravite dodatnu uštedu.
8: Kemo Impex.
9: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

Hit Central Marketing. Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business internet paketi. Optički internet na 10 gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs. TDI Central Marketing 060 6444 781.